0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Ya bana. Burka, burka. La vie va la burka. Milci, burka.
1: Hello.